we got igår grina. När vänner ryn till. Jag blev vanvittig när de vinner. For så we are got where they we are ski. Folk de tøvs, at der er en klokker. Og jeg skulle give ham en gang lak. Men mon de ved, at han er rocker. Der står banderos på hans jak.